Ati ya hua dino Ebra ya hua dia sama Unama ya hua dino Ebra ni da suwa sama Nye tuye nye tobi ya so Eye Jesus Unama ya hua dino Busuman to me chaye yes Busuman to me ya chaye yes Eye wubu ya jeba Unama wa dino to me nina ya wudi Ha